Yene sesima ma setilene. Dafa am lumay ndil Aline def len ko ni. Aline dafa ñak Aline fompal. Meñu na noy. Nan noy ba melni musique c'est ma groupe suma ne ma bëgg ndër ngeen bëgg ndër ñu bëgg ndër ndër boy ñoo la bëgg de ngeen lolu dé ma bëgg ndër ngeen bëgg ndër ñu bëgg ndër ndër boy ñoo la bëgg ma ñew ndier boy ñoo la bëgg ci nak yéno koy wax ya bëgg mam mawdo ya bëgg seigne abdou ya bëgg seigne mansour ya bëgg seigne babacar souf ci xorom ci soti ci te